0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta vizītes Spānijā, trešais un pēdējais posms. Leon 14. Ir ieradies Las Palmasā, Gran Kanārijas salā. Iepriekšējā vakarā Barcelonā Romas bīskaps Svētās ģimenes bazilikā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās torni. 11. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvesta vizītes Spānijā sastā diena aizritēja tuvības un solidaritātes ar migrantiem zīmē. 11. jūnija rītā, atvadījies no Barcelonas iedzīvotājiem, Romas bīskaps devās uz Spānijai piederošām Kanāriju salām, ko veido 7 lielas un 6 mazas vulkāniskas izcelsmes salas, kas atrodas Atlantijas okeānā. Pulksten 11.50 lidmašīna ar svēto tēvu nolaidās Las Palmasā, Gran Kanārijas salas militārās bāzes laukumā.
1: Arginaginas osta, kas atrodas Gran Kanārijas salas dienvidu piekrastē, tiek dēvēta par Kauna ostu, jo 2020. Gadā tikai vienas nedēļas laikā tur ieradās aptuveni 3000 migrantu no Āfrikas. Covid-19 pandēmijas dēļ neviens tajā nevarēja ieiet, tikai Caritas organizēja palīdzības sniegšanu cietošajiem, nodrošinot viņiem pārtiku un medicīnas līdzekļus. Kanāriju salas ir Eiropai tuvākais izcelšanās punkts. No Āfrikas krastiem sapni par labāku nākotni šķir tikai 100 līdz 200 km jūras. Arginaginas ostā un 14. nolika ziedus, pieminot upurus, un tikās ar migrantiem un cilvēkiem, kas sniedz viņiem palīdzību.
0: Pāvests uzsvēra, ka šeit ierodas daudz ievainoti cilvēki, kuriem atņemts gandrīz viss, bet nekad viņu cieņa. Šeit evaņģēlijs izrauj mūs no ārtā, skatītāja krāsla un nostāda mūs pretī brālim, kas ierodas. Viņš mums jautā, vai mēs spējam atpazīt Kristu tajos, kuri izkāpj krastā baiļu, bada un vardarbības nomocīti, pārvarot tuksnesi, nakti un jūru?
1: Kā redzat, manā rokā ir zvejnieka gredzens. Jau pats tā nosaukums mūs aizved uz Galilejas ezeru, kur Kristus aicināja Pēteri un sacīja viņam, no šī brīža tu būsi cilvēku zvejnieks. Baznīca ir uztvērusi šos vārdus kā savas misijas tēlu. Šī sala, maza pēc platības, bet liela pēc cilvēciskuma, ir redzējusi tūkstošiem cilvēku, kas izrauti no savas zemes ar nelielām koka laivām cenšas sasniegt krastu. Daudzi tika izglābti, bet daudzu ķermeni tika izcelti no ūdens. Tāpēc apustuļa Pētera pēctecis nevar palikt vienaldzīgs pret šīm ierašanās vietām. Baznīca nevar ignorēt šos ūdeņus, ne arī jebkuru vietu, kur bats, slāpes, vardarbība un bailes turpina pazemot cilvēka cieņu. Jēzus mācekļi nevar uzskatīt par svešu to, kas sauc no tumsas.
0: Leons 14. Skaidroja, ka Bībeles valodā jūra ir draudu, tumsas un haosa simbols. Taču arī šodien ūdeņos klīst briesmoņi, mafija, kas pelna naudu no cilvēku izmisuma, cilvēku tirgotāji, kas padara sievietes un bērnus par vergiem, daudzu cilvēku vienaldzība, kas pieļauj, ka nabadzīgie tiek eksploatēti vai aizmirsti.
1: Taču jūras spēks nespēja paralizēt ticību. Mēs ticam Dievam, kas pakļauj haosu, nosaka robežas ļaunumam un atver ceļu, kad šķiet, ka nāve uzvar. Tieši to piedzīvoja Izraēļa tauta, šķērsojot sarkano jūru, lai izbēgtu no verdzības un dotos pretī brīvībai. Mēs kontemplējam Kristu, kurš staigā pa ūdeņiem un apklusina vētru. Šī balss turpina vērsties pret tiem spēkiem, kas aprī, paverdzina un atmet tik daudzus mūsu brāļus un māsas. Tur, kur Kristus liek jūrai apklust, baznīca nevar klusēt to priekšā, kas pamesti tās ūdeņos.
0: Svētais tēvs pateicās Titam par liecību un Marijai par to, kā atgādināja, ko Caritas un draudzes dara migrantu labā. Žālsirdība sākas ar maziem žestiem, dažreiz ar dažiem cepumiem un nedaudz piena, citreiz ar 5 maizēm un 2 zivīm, teica svētais tēvs. Vēršoties pie cilvēku tirdzniecības upuriem, īpaši sievietēm, pāvests sacīja, ja citi noteica cenu jūsu ķermenim, Dievs nekad nav pārstājis skatīties uz jums kā uz neatsvaramu personu. Ja citi gribēja jūs ieslēgt sāpīgā pagātnē, Dievs turpina jums solīt nākotni. Ja citi izturējās pret jums kā pret lietām, baznīca šodien vēlas jums pateikt, tu esi meita un māsa, tu esi svētība. Jūsu dzīve nepieder tiem, kas jūs sāpināja, jūsu ķermenis nepieder tiem, kas jūs izmantoja, jūsu dzīve nepieder tiem, kas gribēja jūs iedzīt bailēs. Jūsu dzīve pieder Dievam un tā saglabā cieņu, ko neviens nevar jums atņemt.
1: Dārgie migranti, pirms vēl kaut ko jums saku, vēlos paklanīties jūsu cieņas priekšā. Jūs neesat ne skaitļi, ne faili. Jūs esat cilvēki ar ģimeni un mājām, kuras esat atstājuši, ar sapņiem, kurus nevienam nav tiesību nicināt. Bet es arī vēlos jums pateikt, ka jūsu dzīvība ir jāizsargā. Neatdodiet savu eksistenci tiem, kas par to kaulējas. Neticiet tiem, kas sola vieglu paradīzi, apmaiņā pret jūsu ķermeni naudu, klusēšanu vai brīvību. Šie viltus solījumi ir sirēnu dziesmas, nāves industrijas, atgādināja Romas bīskaps.
0: Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka migrantu traģēdijai jākļūst par sirdsapziņas pārbaudi. Izcelsmes valstīm, kurām jārada apstākļi mieram, taisnīgumam un attīstībai. Tranzīta valstīm, kas aicinātas aizsargāt un neatstāt vājos noziedzīgu tīklu rokās. Eiropai, kas nevar pasludināt cilvēka cieņu un pierast pie tā, ka Vidusjūra un Atlantijas okeāns ir kapsētas bez kapakmeņiem, starptautiskajai sabiedrībai, kas aicināta uz efektīvu un neatlaitīgu sadarbību.
1: Svētās Annas katedrālē svētais tēvs tikās ar bīskapiem, priesteriem, diakoniem, konsekrētajām personām, semināristiem un pastorālajiem darbiniekiem. Ceturtdienas vakarā Gran Kanārijas stadionā pāvests svinēs svēto misi.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Apostolskā ceļojuma pa Spāniju otrā posma noslēgumā, 10. jūnija vakarā, pāvests Sagrada Familia bazilikā Barcelonā vadīja Eukaristijas svinības un svētīja tās augstāko torni. Runājot par šo unikālo dievnamu, kas ir pilsētas simbols, Leons 14. savā homīlijā norādīja uz kristīgo dzīvi kā nebeidzamu tapšanas procesu. Viņš salīdzināja šīs celtnes nepabeigtību ar cilvēka ticības ceļu, aicinot aktīvi piedalīties Dieva plānā.
1: Barcelonas apmeklējuma ietvarā svētais tēvs, Spānijas karaļpāra un daudzu tūkstošu ticīgo klātbūtnē svētīja svētās ģimenes bazilikas augstāko Jēzus Kristus torni. Tas notika pēc Eukaristijas svinībām, kurās piedalījās 9000 ticīgo. Vietējās varas iestādes ziņoja, ka bazilikas apkārtnes ielās un ceļā, pa kuru ieradās Leons 14, bija pulcējušies aptuveni 120000 cilvēku.
0: Pāvesta svētās misas homīlijas centrālais temats bija tieši šis dievnams, ko Benedikts 16. konsekrēja 2010. gadā. Atsaucoties uz sava priekšgājēja teikto, Leons 14. uzsvēra, ka baznīca ir neredzamā dieva redzamā zīme un dieva godam paceļas tās torņi. Viņš norādīja, ka tas, ka bazilika joprojām atrodas būvniecības procesā, nav viss trūkums vai nepilnība, bet gan apsolījuma un dzīvu ilgu izpausme. Mēs katrs esam šīs celtnes dzīvie akmeņi, kurai Kristus ir pamats un vainagojums, un pati kristīgā dzīve ir pastāvīgs svētceļojums un projekts, ko Dievs mūsos veido kā šedevru.
1: Citējot svētos rakstus un stāstu par ķēniņu Dāvidu, pāvests atgādināja būtisku patiesību. Nevis cilvēks ceļ mājokli Dievam, bet gan Dievs sagatavo vietu cilvēkam savā sirdī. šī Dieva nesatricināmā uzticība un mīlestība pilnībā atklājas Jēzu Kristu, Emanuēlā, kas ir Dievs ar mums. Ticība viņam nav ierobežojums, bet gan aicinājums uz patiesu brīvību un glābšanu. Ļaunā draudu priekšā, uzsvēra pāvests, Kungs vienmēr ir ar mums, viņš vienmēr ir mūsu pusē. Taču, ja mēs neticam Jēzum Kristum, mēs paliekam grēkā un mirstam ne tikai paši, bet arī izraisām sava tuvākā nāvi.
0: Leons 14. Pauda stingru un nepārprotamu nostāju pret mūsdienu pasaules sociālajām sērgām, norādot, ka patiesa ticība Kristum nav savienojama ar kara veicināšanu, vēl nedzimušu nevainīgu dzīvību iznīcināšanu un trūkumcietēju vai bēgļu pamešanu novārtā.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra.
1: Dārgie brāļi, mēs nevaram ticēt Jēzum un kurināt karu. Mēs nevaram ticēt Jēzum un nogalināt nevainīgo vēl pirms viņa dzimšanas. Mēs nevaram ticēt Jēzum un pamest to, kurš cieš, to, kurš raud, to, kurš bēg no nabadzības.
0: Pāvests aicināja klātesošos šajā vakarā atcerēties, ka Kristus krusts, kas vainago šo baziliku, ir pēdējo krusts, kuri kļūst par pirmajiem, tas ir grēcinieku, kuri kļūst svēti krusts, mirušo, kuri augšām celsies krusts. Par to liecina trīs grada familija fasādes. Abrīnojot Jēzus Kristus torni, mēs vēršam savu skatienu uz viņu, kurš vienīgais mums atklāja patiesību par Dievu un patiesību par mums pašiem. Skatoties uz Kristu, mēs varam redzēt pasauli ar jaunām acīm. Krusta tornis tad kļūst par mīlestības simbolu, jo Dievs mūs mīl šādā veidā, pārvēršot nāves instrumentu cerības zīmē. Jēzus krustā mūsu ticība sasniedz savu virsotni, kā to apliecina uzraksts Mailes pamatnē. Tu vienīgais esi svēts, tu vienīgais esi kungs, tu vienīgais esi visaugstākais. Šis krusts spīt dienā, atstarojot saules gaismu, un spīt naktī, izgaismojot pilsētu kā bāka, kas paveras uz vidus jūru.
1: Atgādinājis, ka krusts ir Dieva mīlestības spožā zīme un ka ticība piešķir formu akmeņiem, savas homīlijas turpinājumā, pāvests gaišā un cerīgā tonī pieminēja arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgadi. Būdams dedzīgs ticībā, Gaudi vēlējās projektēt šo dievnamu tā, lai stāstītu par kunga dzīves noslēpumiem. Leons 14. Izteica pateicību visiem bazilikas celtniekiem un labdariem, dēvējot šo arhitektūras šedevru par izteiksmīgu katehēzi, kas veidota no akmeņiem, krāsām un gaismas. Viņš aktualizēja seno katedrāļu Biblia Pauperum, jeb nabagu bībeles konceptu, uzsvarot, ka mūsdienu vizuālajā laikmetā māksla un skaistums ir privileģēti un neaizvietojami kanāli, caur kuriem nodot evangēlija vēstījumu.
0: Noslēgumā pāvests aicināja ticīgos iedvesmoties no bazilikas krāšņuma, lai apgūtu pašu svarīgāko mākslu dzīvot saskaņā ar Jēzus Kristus evangēliju. Sagrada Familija ir augstākā baznīca pasaulē nevis tāpēc, lai ierindotos pasaulīgo reitingu pirmajās rindās, bet lai kalpotu par orientieri un bāku, kas izgaismo Spānijas un visas cilvēces ceļu, mudinot ikvienu pacelt tos, kas guļ pīšļos, un solidāri darboties mīlestībā.

0: Trešdienas 10. jūnija pēcpusdienā pāvests Barcelonas svētā Augustīna baznīcā tikās ar arhidiecēzes Caritas un sociālās aprūpes organizāciju pārstāvjiem. Uzrunājot klātesošos, viņš atbildēja uz 6-gadīgā Renco vairākiem jautājumiem, izceļot sporta, kristīgās mīlestības, piedošanas un cilvēka cieņas nozīmi.
1: Pirms svētā tēva uzrunas savas mammas pavadībā priekšā iznāca 6 gadus vecs zēns, kurš nolasīja iepriekš uzrakstītu vēstuli ar pāvestam adresētiem jautājumiem. Viņš jautāja, vai svētajam tēvam patīk futbols, vai viņš jau no mazotnes gribēja būt par pāvestu, kāpēc daži piedzīvo pārbaudījumus, bet citi nē, vai vienmēr ir jāpiedot. Uzrunas sākumā pāvests, atbildot uz Renco jautājumiem, ar smaidu skāra futbola tēmu, jo tieši nākošajā dienā sākas pasaules kauss. Viņš norādīja, ka sports ir lielisks veids, kā augt veseliem gan miesā, gan garā, taču futbolam ir arī dziļāka nozīme.
2: El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante.
0: Futbols mums atgādina kaut ko tādu, ko nedrīkstam aizmirst. Dzīve nav sacensība, kurā katrs cenšas izcelties viens pats, bet gan ceļš, ko mēs mācāmies iet kopā. Tas, kurš neprot piespēlēt bumbu, pat ja viņam ir talants, vēl nav sapratis spēli. Un tas, kurš neprot sadzīvot ar citiem un dzīvot citu labā, vēl nav sapratis dzīvi.
1: Daloties atmiņās par savu bērnību, pāvests atzina, ka nekad nebija domājis par kļūšanu par pāvestu, taču vienmēr vēlējies veltīt savu dzīvi Dievam. Runājot par piedošanu, svētais tēvs uzsvēra, ka Jēzus aicina piedot vienmēr 70 reizes 7.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar migrantiem un tiem, kas viņiem palīdz, pagaidu uzņemšanas centra apmeklējums un svētā mise Tenerifes ostā. Tie bija pāvesta vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Tikšanās ar migrantiem un organizācijām, kas palīdz un atbalsta ieceļotāju integrāciju un svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie notikumi. 12. jūnija rītā svētais tēvs no Gran Kanārijas salas devās uz Tenerifi.
0: Piektdienas rītā Leons 14. atvadījies no Las Palmasas kūrijas darbiniekiem, ieradās Gran Kanārijas lidostā, lai dotos uz Tenerifes salu. Lidojums ar Iberija aviokompānijas lidmašīnu ilga aptuveni 30 minūtes.
1: Tenerifes ziemeļu lidostā svēto tēvu sagaidīja vietējās varas pārstāvji. Pēc tam Vatikāna viesis devās uz Las Raises centru. Tas ir bijušajā militārajā kazarmā La Lagunas pašvaldībā Tenerifes salā izveidotais pagaidu uzņemšanas centrs migrantiem.
0: Las Raises ir viena no galvenajām struktūrām, ko izmanto, lai risinātu krīzi saistībā ar migrācijas maršrutu caur Kanārijas salām, ko dēvē par Ruta Kanārija. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies apmēram 600 migranti. Viņš teica uzrunu un sniedza apostolisko svētību. Tikšanās noslēgumā pāvests apmeklēja vienu no uzņemšanas centra telšu zonām un sasveicinājās ar migrantu grupu.
1: Nākamais pasākums bija tikšanās ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju sabiedrības dzīvē. Tā norisinājās La Lagunas pilsētas Kristus laukumā, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Tenerifē. Tikšanās laikā liecības sniedza venecuēliešu priesteris Darvins Rivass, kurš palīdz migrantiem, kā arī migranti no Senegālas, Marokas un Kolumbijas.
0: Pēdējā lielā svinīgā ceremonija ceļojumā uz Spāniju bija svētā mise Santa Krusas ostā, kas ir Tenerifes salas galvenais tirdzniecības un pasažieru satiksmes mezgls. Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 80 tūkstoši ticīgo. Pēc svētās mises pāvests devās uz Tenerifes lidostu, kur notika atvadu ceremonija. Tajā klātesoši bija karaliene Sofija, vietējās varas un baznīcas pārstāvji. Piektdienas pēcpusdienā pulksten 15. pēc vietējā laika pāvests izlidoja uz Romu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 9:30 vakarā.
1: Pāvesta ceļojuma pa Spāniju priekšpēdējās dienas, 11. jūnija pēdējais notikums, bija vakarā svinētā svētā mise Gran Kanārijas salas galvenās pilsētas Las Palmasas futbola stadionā. Vissvētākās Jēzus sirds svētku liturģijā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo. Mise tika veltīta par migrantiem, kuri gājuši bojā Atlantijas okeānā pie Kanāriju salu krastiem un visās pasaules jūrās.
0: Lūksim kungu, lai šajā brīdī mūsos būtu dzīvs tas pats cilvēcības, žālsirdības un līdzjūtības gars, kas mīt pestītāja sirdī, aicināja pāvests ticīgos atgādinot, ka visa Spānija ir veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī.
1: Dieva mīlestība ir pamats mūsu visu aicinājumam mīlēt. Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, un viņš nemitīgi vēlas mūsu labumu. Viņš vēlas, lai mēs sasniegtu pilnīgu laimi, lai ietu pa dzīvības ceļu. Viņš grib, lai mēs iemācītos dzīvot un cits ar citu komunicēt jaunā veidā, lai savās izvēlēs vadītos saskaņā ar līdzjūtību un vienotību. Leon 14. svētās mises homīlijā atgādināja pāvesta Franciska vārdus par to, ka labākā atbilde Kristus sirds mīlestībai ir mūsu mīlestība pret brāļiem un māsām.
0: Mīlestībai, ar kādu esam aicināti mīlēt citus cilvēkus, nav jābūt tikai vienkāršai labdarībai vai palīdzībai, bet tai ir jātiecas uz visaptvarošu, garīgu, intelektuālu un fizisku cilvēka labklājību. Mīlēt tuvāko nozīmē palīdzēt viņam dzīvot cieņpilni un radoši iesaistīties visas kopienas dzīvē. Tikai tā mūsu tikšanās, pat sāpīgu un smagu pieredžu priekšā, būs iespēja sēt cerības sēklas cilvēces ceļā uz labāku nākotni.
1: Atkārtoti uzsvēris, ka mūsu apliecinātās tuvāk mīlestības avots ir mīlošā Jēzus sirds, pāvests vērsa uzmanību uz kādu ļoti svarīgu tās iezīmi, proti pazemību. Jēzus sirds ir pazemīga, tāpēc tās pukstus nedzird šīs pasaules varenie un gudrie, proti tie, kuri uzskata, ka visu spēj un visu zina, kuri domā, ka viņiem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Jēzus gluži pretēji mums māca sekojošo, lai piedzīvotu patiesu dzīves prieku, kas slēpjas mīlestībā, ir nepieciešams nokāpt no lepnuma piedestāliem un tuvoties ikvienam cilvēkam ar pazemību.
0: Noslēdzot homīliju, Leons 14. atgādināja, ka kristīgajā ikonogrāfijā Vissvētā Jēzus sirds bieži tiek attēlota liesmojoša un vainagota ar ērkšķu kroni. Lai šis tēls mūs mudina vienmēr atcerēties, ka esam aicināti būt par Kunga dzīvo klātbūtni pasaulē. Viņa sirds mīlestības aizdedzināti, tapsim par viņa žālsirdības un miera nesējiem, lai pasaulē mitētos kari un ap mums izplatītos jauna, mīlestības samierināta cilvēce, sacīja pāvests.
1: Jūnijā svētās Annas katedrālē Las Palmasā pāvests tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un pastorālajiem darbiniekiem. Viņš pateicās visiem par kalpošanu trūkumcietējiem pēc žēlsirdīgā samarieša parauga un aicināja drosmīgi sekot Kristum, pārvarot mūsdienu laikmeta grūtības.
0: Uzrunas sākumā svētais tēvs atzīmēja, ka Kanāriju salu, kuras ieskauj Atlantijas okeāns, iedzīvotājiem ir īpaša privilēģija katru dienu baudīt šo majestātisko bezgalīgo plašumu skatu. Tomēr jūra var būt arī šķirtības un priekšā stāvošā ceļa sinonīms. Pāvests citēja svētā Augustīna vārdus – lai šķērsotu šīs pasaules jūru, kas mūs šķir no mūsu ceļojuma galīgā mērķa satikšanās ar Dievu, ir nepieciešams satvert Kunga krusta koku. Krusta pieņemšana vada mūs pa dzīves ūdeņiem uz debesu tēviju.
2: Les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en él.
1: Es aicinu jūs virzīties uz priekšu stingri sakņojoties viņā, lai turpinātu drosmīgi pārvarēt šo jauno vēstures laikmetu. Kad saskaraties ar grūtībām, paceliet savu skatienu un lūdziet svētajam garam žēlastību dzīvot ticības, cerības un mīlestības vienotībā. Šie tikumi ir kā trīs zvaigznes, kas uzlec mūsu garīgās dzīves debesīs, lai vestu mūs pie Dieva.
2: Hacia Dios.

0: Svātums ir līdzdalība Kristus noslēpumā. Vēstulē priesteriem raksta pāvests Leons 14. Dārgie brāļi priesteri, dienā, kad baznīca kontemplē Kristus caurdurto sirdi, kas ir neizsmeļams miera un vienotības avots visai cilvēcei, vēršos vispirms pie sevis un pēc tam pie jums visiem ar vārdiem, ko Dievs bija teicis Izraēļa tautai: Esiet svēti, jo es esmu svēts, Kungs, jūsu Dievs. Dieva aicinājums caurvīja vēsturi, un šodien tas veltīts katram ticīgajam un īpašā veidā mums, priesteriem. Svētums nav viena no daudzām iespējām vai abstrakts ideāls, tas skar ikviena cilvēka identitāti, kas vēlas piedalīties augšām cēlušā dzīvē.
1: Dievs aicina mūs piedalīties viņa svētumā. Kad viņš aicina mūs būt svētiem, jo viņš ir svēts, viņš rāda mums ceļu, pa kuru jāiet. Ļaut seju veidot pēc viņa sirds. Mums, dārgie brāļi, šis aicinājums ir īpaši svarīgs. Kungs apsolīja, es jums došu ganus pēc savas sirds, lai tie jūs barotu ar sapratni un apdomību. Svētums, ko sagaida no mums, ir uzticēšanās Dievam, ļauties svētā gara pārveidošanai. Tomēr tieši šeit atklājas priesteriskās dzīves lielais paradoks. Mēs esam aicināti piedalīties paša Dieva svētumā, tomēr nesam šo dārgumu māla traukos. Mēs esam ierobežoti un nepilnīgi, bieži vien mūs pārņem vājums un nogurums, dažreiz asiņo brūces. Kā cilvēka sirds, tik trausla un ievainojama, var atbildēt uz tik cēlu aicinājumu. Priesteris dzīvo spriedzē, bet viņš zina, kur meklēt mieru. Jēzus sirds brūcē, raksta pāvests priesteriem.
0: Mūsu sirds vienotība ar Kristus sirdi ir pieredze, kas nav paredzēta tikai dažiem izradzātajiem, bet gan sakramentāls, euharistisks ceļš, kas ejams ikdienas dzīvē. Dārgie brāļi, caur ordinācijas sakramentu mēs esam pielīdzināti Kristum, bet mums pastāvīgi jāatjauno sevī žālistības dāvana caur ikdienas evkaristijas svinēšanu, lūkšanu, Dieva vārda meditāciju un pazemīgu kalpošanu saviem brāļiem un māsām. Paliksim vienoti ar Kristu it visā, tajā, ko mēs darām, un tajā, kas ar mums notiek katru dienu. Tad svētums, ko veltīgi meklētu atsevišķos centienos, atklāsies tāds, kāds tas patiesībā ir, kā atbilde uz Kunga žālistību, kas mūs gaida, uztur un pārveido. Mūsu cilvēcībā nav atsevišķu telpu. Lūkšana, kalpošana, attiecības, nogurums, prieki un neveiksmes, un pat šķietami zaudēts laiks vai mīlestība, kas šķiet izšķērdēta, tas viss kļūst par privileģētu vietu Dieva atklāsmei un viņa bezgalīgajai mīlestībai.
1: Priesteris ar integrētu vienkāršu un tīru sirdi ir cilvēks, kurš ir žālsirdīgs, uzticīgs pārbaudījumos un priecīgs atdot sevi dāvanā. Pasaulē ir ļoti vajadzīgi priesteri, kas piedāvā ne tikai vārdus vai programmas, bet arī dzīvu liecību par samierinātu sirdi, izplatot Kristus svētuma saldo smaržu. Patiesa priesteriskā dzīve, kas atbilst Jēzus sirdī, ir ticama vienotības miera un žālsirdības zīme. Tādā veidā šķelšanās un baiļu iezīmētā laikmetā mēs varam būt miera celtnieki, liecinieki labā gana maigumam, kurš spēj sapulcināt izklīdinātos un dziedināt ievainotos. Tad mūsu dedzība nav nemiers, bet bagātīga mīlestības pārplūde, kas ir ekstāze, izejas ceļš, dāvana, tikšanās.
0: Atbilde aicinājumam uz svētumu nav askētisma un pilnības centieni, lai gan tas joprojām ir nepieciešams, bet gan uzticēšanās mīlestībai, kas atklāta caurdurtajā Jēzus sirdī. Apustulis Jānis ļauj mums apdomāt krustā sistā atvērto sānu, kurā Dievs pilnībā atklāja, uz kā balstās Dieva svētums.

0: lai daudz varētu ienākt un atrast ganības un atpūtu. Tāpēc mums ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kas mūs neattālina no cilvēkiem, bet padara mūs tuvus visiem. Attiecības, kas veido pacietīgas, maigas sirdis, kas spēj būt līdzjūtīgas un spējīgas klausīties. Tādā veidā, caur mūsu nepilnīgās sirds vienotību, ar caurdurto Jēzus sirdi, tiek realizēts mūsu svētuma ceļš. Mēs vairs nedzīvojam, bet Kristus dzīvo mūsos. Šādu svētumu nevar piedzīvot vienatnē. Rūpējieties par priesteru brālību, meklējiet citu, uzklausiet un atbalstiet viens otru. Priesteris, kurš izolējas, lēnām izdeg, bet priesteris, kurš staigā kopā ar saviem brāļiem, aug. Svētais Augustīns mūs aicina, izvairīsimies no tumsas. Kā mēs varam izvairīties, ja mīlēsim savus brāļus? Kā mēs varam izrādīt brālīgu mīlestību, ja stiprināsim vienotību un sargāsim mīlestību?
1: Dārgie priesteri, katru dienu caurdurtās Kristus sirds priekšā atjaunojiet savu, šeit es esmu. Atdodiet visu sevi viņam, lai jūs varētu mīlēt viņa tautu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņš to mīl. Un ar prieku atcerieties, kā Arsas svētais labprāt atkārtoja, ka priesterība ir Jēzus sirds mīlestība. Šī mīlestība ir solījums un garantija, ka neviens no mums netiks zaudēts, ja viss, kas mēs esam, tiks dots un upurēts. Es katru no jums uzticu jaunavai Marijai, priesteru mātei, lai viņa, kura savā sirdī glabāja Dieva noslēpumu, palīdz arī mums sargāt Kristus sirdi un ļautai pukstēt mūsos. Pāvesta Leona 14. vēstule datēta ar 2026. gada 12. jūniju Vissvētās Jēzus sirds svētkos.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar migrantiem un tiem, kas viņiem palīdz, pagaidu uzņemšanas centra apmeklējums un svētā mise Tenerifes ostā. Tie bija pāvesta vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie pasākumi. 12. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Tikšanās ar migrantiem un organizācijām, kas palīdz un atbalsta ieceļotāju integrāciju un svētā mise Tenerifes Santa Krusas ostā. Tie bija pāvesta Leona 14. vizītes Spānijā pēdējās dienas galvenie notikumi. 12. jūnija rītā svētais tēvs no Gran Kanārijas salas devās uz Tenerifi.
0: Piektdienas rītā Leons 14. atvadījies no Las Palmasas kūrijas darbiniekiem, ieradās Gran Kanārijas lidostā, lai dotos uz Tenerifes salu. Lidojums ar Iberija aviokompānijas lidmašīnu ilga aptuveni 30 minūtes.
1: Tenerifes ziemeļu lidostā svēto tēvu sagaidīja vietējās varas pārstāvji. Pēc tam Vatikāna viesis devās uz Las Raises centru. Tas ir bijušajā militārajā kazarmā La Lagunas pašvaldībā Tenerifes salā izveidotais pagaidu uzņemšanas centrs migrantiem.
0: Las Raises ir viena no galvenajām

0: struktūrām, ko izmanto, lai risinātu krīzi saistībā ar migrācijas maršrutu caur Kanārijas salām, ko dēvē par Ruta Kanārija. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies apmēram 600 migranti. Viņš teica uzrunu un sniedza apostolisko svētību. Tikšanās noslēgumā pāvests apmeklēja vienu no uzņemšanas centra telšu zonām un sasveicinājās ar migrantu grupu.
1: Nākamais pasākums bija tikšanās ar organizācijām, kas nodarbojas ar migrantu integrāciju sabiedrības dzīvē. Tā norisinājās Lelagunas pilsētas Kristus laukumā, kas ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem laukumiem Tenerifē. Tikšanās laikā liecības sniedza venecuēliešu priesteris Darvins Rivas, kurš palīdz migrantiem, kā arī migranti no Senegālas, Marokas un Kolumbijas.
0: Pēdējā lielā svinīgā ceremonija ceļojumā uz Spāniju bija svētā mise Santa Cruzas ostā, kas ir Tenerifes salas galvenais tirdzniecības un pasažieru satiksmes mezgls. Vissvētās Jēzus sirds svētku dievkalpojumā piedalījās vairāk nekā 80 tūkstoši ticīgo. Pēc svētās mises pāvests devās uz Tenerifes lidostu, kur notika atvadu ceremonija. Tajā klātesoši bija karaliene Sofija, vietējās varas un baznīcas pārstāvji. Piektdienas pēcpusdienā pulksten 15. pēc vietējā laika pāvests izlidoja uz Romu. Atgriešanās Vatikānā paredzēta 8:30 vakarā.
1: Pāvesta ceļojuma pa Spāniju priekšpēdējās dienas, 11. jūnija pēdējais notikums, bija vakarā svinētā svētā mise Gran Kanārijas salas galvenās pilsētas Las Palmasas futbola stadionā. Vissvētākās Jēzus sirds svētku liturģijā piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo. Mise tika veltīta par migrantiem, kuri gājuši bojā Atlantijas okeānā pie Kanāriju salu krastiem un visās pasaules jūrās.
0: Lūksim Kungu, lai šajā brīdī mūsos būtu dzīvs tas pats cilvēcības, žālsirdības un līdzjūtības gars, kas mīt pestītāja sirdī, aicināja pāvests ticīgos, atgādinot, ka visa Spānija ir veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī.
1: Dieva mīlestība ir pamats mūsu visu aicinājumam mīlēt. Dievs mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, un viņš nemitīgi vēlas mūsu labumu. Viņš vēlas, lai mēs sasniegtu pilnīgu laimi, lai ietu pa dzīvības ceļu. Viņš grib, lai mēs iemācītos dzīvot un cits ar citu komunicēt jaunā veidā, lai savās izvēlēs vadītos saskaņā ar līdzjūtību un vienotību. Leon 14. svētās mises homīlijā atgādināja pāvesta Franciska vārdus par to, ka labākā atbilde Kristus sirds mīlestībai ir mūsu mīlestība pret brāļiem un māsām.
0: Mīlestībai, ar kādu esam aicināti mīlēt citus cilvēkus, nav jābūt tikai vienkāršai labdarībai vai palīdzībai, bet tai ir jātiecas uz visaptvarošu, garīgu, intelektuālu un fizisku cilvēka labklājību. Mīlēt tuvāko nozīmē palīdzēt viņam dzīvot cieņpilni un radoši iesaistīties visas kopienas dzīvē. Tikai tā mūsu tikšanās, pat sāpīgu un smagu pieredžu priekšā, būs iespēja sēt cerības sēklas cilvēces ceļā uz labāku nākotni.
1: Atkārtoti uzsvēris, ka mūsu apliecinātās tuvāk mīlestības avots ir mīlošā Jēzus sirds, pāvests vērsa uzmanību uz kādu ļoti svarīgu tās iezīmi, proti pazemību. Jēzus sirds ir pazemīga, tāpēc tās pukstus nedzird šīs pasaules varenie un gudrija, proti tie, kuri uzskata, ka visu spēj un visu zina, kuri domā, ka viņiem nav vajadzīgs ne Dievs, ne citi cilvēki. Jēzus gluži pretēji mums māca sekojošo, lai piedzīvotu patiesu dzīves prieku, kas slēpjas mīlestībā, ir nepieciešams nokāpt no lepnuma piedestāliem un tuvoties ikvienam cilvēkam ar pazemību.
0: Noslēdzot homīliju, Leons 14. Atgādināja, ka kristīgajā ikonogrāfijā Visvētā Jēzus sirds bieži tiek attēlota liesmojoša un vainagota ar ērkšķu kroni. Lai šis tēls mūs mudina vienmēr atcerēties, ka esam aicināti būt par Kunga dzīvo klātbūtni pasaulē. Viņa sirds mīlestības aizdedzināti, tapsim par viņa žālsirdības un miera nesējiem, lai pasaulē mitētos kari un ap mums izplatītos jauna, mīlestības samierināta cilvēce, sacīja pāvests.
1: Jūnijā svētā Sannas katedrālē Las Palmasā pāvests tikās ar bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem un pastorālajiem darbiniekiem. Viņš pateicās visiem par kalpošanu trūkumcietējiem pēc žēlsirdīgā samarieša parauga un aicināja drosmīgi sekot Kristum, pārvarot mūsdienu laikmeta grūtības.
0: Uzrunas sākumā svētais tēvs atzīmēja, ka Kanāriju salu, kuras ieskauj Atlantijas okeāns, iedzīvotājiem ir īpaša privilēģija katru dienu baudīt šo majestātisko bezgalīgo plašumu skatu. Tomēr jūra var būt arī šķirtības un priekšā stāvošā ceļa sinonīms. Pāvests citēja svētā Augustīna vārdus – lai šķērsotu šīs pasaules jūru, kas mūs šķir no mūsu ceļojuma galīgā mērķa satikšanās ar Dievu, ir nepieciešams satvert Kunga krusta koku. Krusta pieņemšana vada mūs pa dzīves ūdeņiem uz debesu tēviju.
2: Les animo a seguir adelante fuertemente arraigados en él.
1: Es aicinu jūs virzīties uz priekšu stingri sakņojoties viņā, lai turpinātu drosmīgi pārvarēt šo jauno vēstures laikmetu. Kad saskaraties ar grūtībām, paceliet savu skatienu un lūdziet svētajam garam žēlastību dzīvot ticības, cerības un mīlestības vienotībā. Šie tikumi ir kā trīs zvaigznes, kas uzlec mūsu garīgās dzīves debesīs, lai vestu mūs pie Dieva.
2: Hacia Dios.

0: Svētums ir līdzdalība Kristus noslēpumā. Vēstulē priesteriem raksta pāvests Leons 14. Dārgie brāļi priesteri, dienā, kad baznīca kontemplē Kristus caurdurto sirdi, kas ir neizsmeļams miera un vienotības avots visai cilvēcei, vēršos vispirms pie sevis un pēc tam pie jums visiem ar vārdiem, ko Dievs bija teicis Izraēla tautai: esiet svēti, jo es esmu svēts, Kungs jūsu Dievs. Dieva aicinājums caurvīja vēsturi, un šodien tas veltīts katram ticīgajam un īpašā veidā mums, priesteriem. Svētums nav viena no daudzām iespējām vai abstrakts ideāls, tas skar ikviena cilvēka identitāti, kas vēlas piedalīties augšām cēlušā dzīvē.
1: Dievs aicina mūs piedalīties viņa svētumā. Kad viņš aicina mūs būt svētiem, jo viņš ir svēts, viņš rāda mums ceļu, pa kuru jāiet. Ļaut seju veidot pēc viņa sirds. Mums, dārgie brāļi, šis aicinājums ir īpaši svarīgs. Kungs apsolīja: es jums došu ganus pēc savas sirds, lai tie jūs barotu ar sapratni un apdomību. Svētums, ko sagaida no mums, ir uzticēšanās Dievam, ļauties svētā gara pārveidošanai. Tomēr tieši šeit atklājas priesteriskās dzīves lielais paradoks. Mēs esam aicināti piedalīties paša Dieva svētumā, tomēr nesam šo dārgumu māla traukos. Mēs esam ierobežoti un nepilnīgi, bieži vien mūs pārņem vājums un nogurums, dažreiz asiņo brūces. Kā cilvēka sirds, tik trausla un ievainojama, var atbildēt uz tik cēlu aicinājumu? Priesteris dzīvo spriedzē, bet viņš zina, kur meklēt mieru. Jēzus sirds brūcē, raksta pāvests priesteriem.
0: Mūsu sirds vienotība ar Kristus sirdi ir pieredze, kas nav paredzēta tikai dažiem izradzētajiem, bet gan sakramentāls, euharistisks ceļš, kas ejams ikdienas dzīvē. Dārgie brāļi, caur ordinācijas sakramentu mēs esam pielīdzināti Kristum, bet mums pastāvīgi jāatjauno sevī žālistības dāvana caur ikdienas evkaristijas svinēšanu, lūkšanu, Dieva vārda meditāciju un pazemīgu kalpošanu saviem brāļiem un māsām. Paliksim vienoti ar Kristu it visā, tajā, ko mēs darām, un tajā, kas ar mums notiek katru dienu. Tad svētums, ko veltīgi meklētu atsevišķos centienos, atklāsies tāds, kāds tas patiesībā ir, kā atbilde uz Kunga žālistību, kas mūs gaida, uztur un pārveido. Mūsu cilvēcībā nav atsevišķu telpu. Lūkšana, kalpošana, attiecības, nogurums, prieki un neveiksmes, un pat šķietami zaudēts laiks vai mīlestība, kas šķiet izšķērdēta, tas viss kļūst par privileģētu vietu Dieva atklāsmei un viņa bezgalīgajai mīlestībai.
1: Priesteris ar integrētu vienkāršu un tīru sirdi ir cilvēks, kurš ir žālsirdīgs, uzticīgs pārbaudījumos un priecīgs atdot sevi dāvanā. Pasaulē ir ļoti vajadzīgi priesteri, kas piedāvā ne tikai vārdus vai programmas, bet arī dzīvu liecību par samierinātu sirdi, izplatot Kristus svētuma saldo smaržu. Patiesa priesteriskā dzīve, kas atbilst Jēzus sirdī, ir ticama vienotības miera un žālsirdības zīme. Tādā veidā šķelšanās un baiļu iezīmētā laikmetā mēs varam būt miera celtnieki, liecinieki labā gana maigumam, kurš spēj sapulcināt izklīdinātos un dziedināt ievainotos. Tad mūsu dedzība nav nemiers, bet bagātīga mīlestības pārplūde, kas ir ekstāze, izejas ceļš, dāvana, tikšanās.
0: Atbilde aicinājumam uz svētumu nav askētisma un pilnības centieni, lai gan tas joprojām ir nepieciešams, bet gan uzticēšanās mīlestībai, kas atklāta caurdurtajā Jēzus sirdī. Apustulis Jānis ļauj mums apdomāt krustā sistā atvērto sānu, kurā Dievs pilnībā atklāja, uz kā balstās Dieva svētums. tas balstās nevis uz nepieejama attāluma nošķirtas pilnības, bet gan mīlestībā, kas sevi atdod tik tālu, ka ļauj sevi ievainot un tādējādi kļūst par žālsirdības un dzīvības avotu. Jēzus svētā sirds ir Dieva mīlestības ikona, mīlestības, kas spēj pārvērst sāpes žālistībā un ciešanas cerībā.
1: Vissvētā Jēzus sirds ir tā vieta, kur svētums atklājas kā tuvība un maigums. Tādēļ priestera svētums var izpausties pazemīgā un drosmīgā tuvībā, būt visiem un kopā ar visiem, turot ganāmpulka durvis vaļā, lai daudzi varētu ienākt un atrast ganības un atpūtu. Tāpēc mums ir nepieciešamas attiecības ar Dievu, kas mūs neattālina no cilvēkiem, bet padara mūs tuvus visiem. Attiecības, kas veido pacietīgas, maigas sirdis, kas spēj būt līdzjūtīgas un spējīgas klausīties. Tādā veidā, caur mūsu nepilnīgās sirds vienotību, ar caurdurto Jēzus sirdi, tiek realizēts mūsu svētuma ceļš. Mēs vairs nedzīvojam, bet Kristus dzīvo mūsos. Šādu svētumu nevar piedzīvot vienatnē. Rūpējieties par priesteru brālību, meklējiet citu, uzklausiet un atbalstiet viens otru. Priesteris, kurš izolējas, lēnām izdeg, bet priesteris, kurš staigā kopā ar saviem brāļiem, aug. Svētais Augustīns mūs aicina, izvairīsimies no tumsas. Kā mēs varam izvairīties, ja mīlēsim savus brāļus? Kā mēs varam izrādīt brālīgu mīlestību, ja stiprināsim vienotību un sargāsim mīlestību?
0: Dārgie priesteri, katru dienu caurdurtās Kristus sirds priekšā atjaunojiet savu, šeit es esmu. Atdodiet visu sevi viņam, lai jūs varētu mīlēt viņa tautu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu viņš to mīl. Un ar prieku atcerieties, kā Arsas svētais labprāt atkārtoja, ka priesterība ir Jēzus sirds mīlestība. Šī mīlestība ir solījums un garantija, ka neviens no mums netiks zaudēts, ja viss, kas mēs esam, tiks dots un upurēts. Es katru no jums uzticu jaunavai Marijai, priesteru mātei, lai viņa, kura savā sirdī glabāja Dieva noslēpumu, palīdz arī mums sargāt Kristus sirdi un ļautai pukstēt mūsos. Pāvesta Leona 14. vēstule datēta ar 2026. gada 12. jūniju Vissvētās Jēzus sirds svētkos.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!